Deborah Harry og Blondie fik et af deres største hits med Korn i skrivelsefilmen American Gigolo, sammen med Giorgio Moroder. Vi siger tak for sangen og springer videre med danske toner fra Junior Senior.

Beds Are Burning fik vi fra Midnight Oil, og inden Swing Out Sister og deres Breakout skal vi have denne her fra Michael Falk. Sangen hedder kort og godt Nye Tider, og du får den lige nu på Radio Alpha.